پرتیگ راشت رور سامچ که اتیاس می ایسی باگیا نیرنایا که گردن کرام ہوتی ہے جن کا مہات سامائی بیتنے کے ساتھ کم نہیں ہوتا بلکہ وی راجع کے مضبوط سامچ کے وکاس ہو راشتیا حتم چیتنا کو صدرار کرنے کے لیے نکول ادھار پردہن کرتے ہیں پرچین اور سبیتا نرمتا تجیگ راشت بھی ایسی ہی ایک مطفاپور ایتیاسی گا سارکا سوامی ہے جو راشت سواتنتر دا دیواز کے سامان مہات رکھتا ہے اور راشت ایک دا دیواز کے نام سے منعی جاتا ہے یادی 9 سپتمبر 1991 کو تجکستان ایک سواتنتر اور سمپرا بہو راشت کے روح میں ویش منچ پر ستاپیت ہوا 2 جو 1997 کو شنتی اور راشت سمجھوتی کے سامانی سمجھوتی پر ہستاکشر ہونے کے ساتھ سواتنترتا کو مضبوط کرنے کے وستاویک نین رکھی گئے اور دیش میں چال رہے گرائیوت کا آنٹ ہوا اس لئے راش را ایک تا تجیگ راج جاکی دونے کے اتیاز کے ایک مہان راج نیتی گور اتیاز ایک اوپالب دیہ منی جاتی ہے جب بھی راش را ایک تا شنتی سارتا اور نرمان کے بات ہوتی ہے تاب شنتی اور راش را ایک تا کے سنساپک راش را کنی تا تا تا تجیکستان گانا جاکی راش را پاتیا در نیم ملی رحمون کا ویاکی تات و سمارن ہو اتھا ہے اتیاز ایک انو بہاو درشاتا ہے کہ شنتی ورطوں کے شروعات اور راجنیتک سارتا کے پنوست حاپنا کی

0: پراخ دیوون کې نیرارتار پریاسون اور درار راجنتی چشکیت سے پراتی ایک شو روپ سے جوری ہوئی ہے راشتر کے یہ سمہان پوچر نے تاجکستان کی ادونی کے اتیاز کے سب سے کتھین دوروں میں سے ایک میں دیش کا نیترتی سن بحالا اور شنتی تد ہستر تاکی پرنستابنا کے لیے اپنے سماس یا شکیت اور کشمتوں کو سمر پیچ کر دیا پرنمسفر روپ وینا کے والتاجک شنتی کے نرم تا بنی بلکه سماج کے سرتا اور سورکشا کے بھی سنراکش سدھانت ہوئے تھا آدھونک یو کے پرمکھ راجنیتک ویکتی تو میں سے ایک روح میں منیتا پراپت کے اپنی نیترتیو کال کے شروعات میں آدرنیہ امام علی رحمو نے گہری ذمہ داری کے بھاونا کے ساتھ کہا تھا یہ سب وشائی پر صبح دن سیو ایف جو ایشائی اور یوروپ کے ہدیہ سنستان کے انترگت نکات اور مدھیہ پور وبھاگ کے پرمکھ کے وچار
1: وحدت ملی خطور دیگر جشن مراسم ها و ارزش های والای ملت تاجیک برای رشد دولت داری دولت سازی
0: در اشرا یک تاجیک راشتر که آنیا پروا پرامپرا و روچاچ مولیو که ساد ساد سواتان تر تاجیکستان که راشتر نرمان و راجع نرمان که وکاس میتی انتمت و پر بومیکانی پتی ها راشتر یک تا و عدیفتی و پلاب دی ها جیسنه گرایود که بعد سواتان تر تاجیکستان که ویدهتان ویگهتان ورا ویناش سی بچایا شانتی سارتا ورا اپسی سماج که کارن دیش که لوگون که شانتی پرجیون کو پون ستاپید کیا ورا شاکی پراغاتی که لیانو کل پرستاتیا نرمید که آجا راشتر اکتا دیش که سبی نگاری کن که ایک جوتا میسرتا ور باہی چاری کا پراتیک ہے شانتی ورا اکتا که وطا ورمی تاجکستانیو آرتیگ سماج ایک سانس کتگو راجنی تیک کشیت رومی اولیک نیو پالاب دیا حاصل کی ہے سارا کووید یود پریوجنا وشی شانیک سنسانو اور سواچا اور سواسیا سویداؤں کا نرمان سواتن ترتا اور راشا اکتا کے پراتی ایکش پرینام ہے اس لئے راشتر اکتا کے رخشا اور روس سے صدرار کرنا پراتی ایک نگاری کا پاویتر کرتاویا ہے ہمیں یہ سامولیا و پلاب دیئے کا سامان کرنا چاہیے اور تاجکستان کے شانتی سارتا تتہ سمریدی کو بنائے رکھنے کے لئے اپنی یوگدان دینا چاہیے

0: ہمیں سویان کو سند بحالنا چاہیے اور ایک دوسرے کے غلطیوں کو کشما کرنا چاہیے ہمارے پیریت دیش میں آپ کے والشنتی راشا میل ملاب اکتا اور صدحاو ہستای روپ سے ستاپیت ہونا چاہیے میرا پورا دیش راشا میل ملاب ستاپیت کرنا شنرتیوں کو واپس لانا تتہ تجکیسان کو شنتی پور اور سمردی بنانا ہے یہ شاب دیئے سبات کا سپاشت پرامان ہے کہ راشا دیاکشنی آپ نے کریا کاؤ کے پرارام بھی ہے دینو سے ہے شانتی اور راشا میل ملاب کو راجنیتی کا موکیا ادیشا نردہارت کیا تھا ایک ملین سے آدھے گا شانرتیو کی مچر بومی میں واپسی شانتی سابنا پراک راکی ساب سے مذاپور چارنو میں سے ایک تھی راجا کے نترتیو کے نیرتار پریسون سے ان کے واپسی کے لیے نکول پرستاتیا تیار کی گئے اور شانتی پور جیون کے پرنستانہ کے پراک را حرم بہا ہوئے ساتھ ایسا جن کو روسی سان کے رجدانی موسکو میں ہستک شرید تاجکستان کے بیج شانتی استابنا کے سامانی سمجھوتی کو مضبوط نے بیچارے ایک تا سامان زمیداری اور مطربومی کے شانتی ایون سمردی کے لیے ایک اتیاسی کا سنکلاب کے روح میں سوی کر کیا یہ سمجھوتی تاجک راشتہ کے وکاس اور پرگاتی کے ایک نئے یو کے شروعات بنا اور اس کے شیل پکار امو مالی رحمون اتحاس میں امرستان پر آبت کیا راشتہ ایک تا نئے جانتا کی عدیتی ماک اور نیتی کا مولیو اس کے غرب شالی اتحاس تدہ تاجک سانس کرتے کے جیویندائی بومی کا کو اوجاگر کیا تاجکستان کا سماج اپنے یوگیا نیتی مولی رحمون کی نترتی میں اس کا نرمتا اور سنوہ حق بنا ہم نے ایسا کیسی سے ادھار نہیں لیا اور نہ ہی اس کی اس کے نکال کے بلکہ ہم نے ایسا نیک ارادو سوچہ آنت کارن اور سوائن کو پچانے کی ادیش سے اپنایا تاکہ اپنے لوگوں کے لیے سوطان تر اور سوکھے جیون کا نرمان کر سکے وکاس پرگتی اور جیون کی سمردی بہار سے نہیں آتی ہمیں ان ہی اپنے پیتراک بومی اور اپنے بہتر کے شکیت سے اتپانن کرنا ہوگا تاجک لوگ سیدھا ویکتاو کے سمرتھن اور اس کے پرسار کر رہے ہیں جہاں تک سامانی راجا کے پتان کے بعد بھی جب ان کے پاس راجنیتک ایکتا نہیں تھی تب بھی وہ بھاشا سانسکرتک وچار اور چیتنا کے پور ایکتا میں بنے رہے سواتنترتا پراپت کے پرارم بھیگ ورشو میں دربھا گیا ورش وہ راجنیتی کے ایکتا جو کسی بھی سنگتی ہے دا سماج کے وششتہ اور اس کے ایک جوتا کا ادھار ہوتا ہے کمزور پر گئی تھی حدونی گیو کی راجنیتی کے ایکتا اور راجع ویوستہ کو پنستحاپیس کرنے کے لیے نئی دریشت دردرش منو سماج کے وکاس کے دیشاؤں کے گھرے سماج کشیتر اور ویش میں دیش کے ساتھیوں کو پچانے کے ایک شمتہ تتھات انہیں گراجہ نرماند کے لیے آوشاک اپائیوں کو سپشت روپ سے نردہاریت کرنا آتیاند مطفہ پور سے دہا ہوا شانتی اور راشرہ میل ملاب کے سامانی سمجھوتے پر ہستکشار کرنے کے بعد دیش میں ایک نئی راجناتماک پرگردشیل اور بہویشی نرمان کرنے والے پر استاتیا اتپانن ہوئے شانتی اور راشرہ اکتا کے پراتی ایک شپرین نام سامانچ کے پراتی ایک کشتر میں سپشت روپ سے دیکھائی دیتے ہیں یہ سوشائی پر سوبی دن زیو ایف جو ایشائی اور یوروپ کے عدی این سنستان کے انترگاد نکاد اور مادیا پور ویبہ کے پراموک ہے ویچار
1: باید گفت که وحدت ملی تاجیکان آسان به دست نامده است. برای وحدت ملی رو به دست آوردن نگاه کنید.
0: یه اولیه که کرنا باشه که تاجیکان که راش را اکتا سانی سه پراپد نهی ہوئی ہے. راش را اکتا کو پراپد کرنے کے لیے کئی وشو تک نیرتر پرایاس اور سنگہاش کیے گئے. تاجکستان کے لوگوں نے اتحاس کے کتھین اور چنوتیا پور دورا کا سامنا کیا تدھا درار سنکلاب اور دیش پاکیت کے باونا کے ساتھ دیش میں شانتی اور ستارتا ستاپیت کرنے میں سفلتا پراپت کے جنتا کی بدھی متا مچر بومی کے پرتی سمرپت لوگوں کے پریسون اور سماج میں آپ سے سماج کے کارن آج راشٹر ایکتا سواتنترتا کال کے سب سے بڑے اپلبدھیوں میں سے ایک بن گئی ہے یہ امولیہ اپلبدھی دیش کے ساتھ وکاس لوگوں کے شانتی پور جیون اور راجا سواسیہ کی مضبوطی کے لیے ایک سدھرا ردھر پردہن کرتی ہے

سن با اور تین برنسکارن سن یانتر پنجاب میں پریچالن پہیر سے شروع کریں گا اور انہیں سمچار ہندی با کو سن سکتے ہیں تاجکستان کے سانساد میں پرتینیدی تاو کرنے والے راجنیتی کا دالوکی نیتا اونو ریشای راجنیتی کا دالوکی انتراشا سامیلان کے ویشیش دوتا ساد ہے تاجکستان میں دیکشین کوریا کے راجدود کے بیچ ایک بیتھاگ برا جون کو تاجکستان کا راجی کے مجلسی اولی میں آیوجیت کی گئی تھی پرتی باگیونی انتر پارتی سایو کے ویکاس اور آگامی ہائی سی سی پی محصابہ کی تیاریو پر چرچا کے جو نوامبر میں دکشین کوریا میں ہوگی تاجکستان کے پیپلوس ڈیموکریٹک پارٹی کے اوپادیاش میرزا قاسم کریم زودانی شاید شو کے بیچ بچی داب سے سماج اور سایو کو برہوا دینے میں آئی سی پی کی بھومی کا کی سراہنا کی بیٹھک میں تاجکستان اور دکشین کوریا کے بیچ منتری پور سمندو کو مضبوط کرنے سنسدیا اور انتر پارٹی سمندو کو وستار کرنے اور انتراشتیہ سنگتنو اور پلیٹ فارمو کے مادھیم سے سایو برہانے پر بہدیان کیندرت کیا گیا تاجکستان کے کرشی لوکتنتر آرتیگ سودار اور سماج وادی دالو سہید کئی راجنیتک دالو کے پرتنیدھیوں نے چرچا میں بھاگ لیا تاجکستان کے سانسکرتک منترالائے کے انوسار تاجکستان سے کل 2427 پرتی باگیون راشتر پردگی تاجکستان مئیب بیلواد ہوملیت کے دوسرے دور کے لئے قوالی فائی کیا ہے پالی چارن میں 4240 پردگی نے پانچ شرینیوں میں پرتی سپردہ کی پرناموں کے ادھار پر پہاری بدخشان سویت کشیتر سے 320 پرتی باگی سوڑ کشیتر سے 427 خاتلون کشیتر سے 890 ریپابلکن پرشاسن کی تحت زیلوں میں 421 اور دوشنبے سے 800 پرتی باگی آگلے چارن میں آگے بر ہے پردگیتہ پانچ شرینیوں میں آیوجیت کی جاتی ہے رچنا گیان پردیشن وادیا پردیشن دریشیا پالا اور دیجائن 2024 کے لئے پردگیت کے سنگتان اور پروسکار نیتی کا سمرتن کرنے کے لئے امو ملی رحمون کے آرکشیت کوشت 824 ملین سمانی آوان چیت کیے گئے ہیں سانی ادکاریو که نوصر ایک سانی اگدو دیام خانن کمپانی که برو تیک تاجکستان مین کنگ انویستین لیمیتی دا پنجا کند شارمی لامبی انترال که بعد پریشالن پیهر سے شروع کرنے کے لیے تیار ہے تاجکستان سرکار اور صدک شیطر کے شیطر ادکاریو که سایو که پیهل حال تیاری که کام چال رائے گتی ویڈیو میں نئے اپکرنو که سپنا اتپادن کری شالاؤں کا پنرنیمان اور مشیستان شیطر کے خانن بنیادی دنچے کا ویکا سات ہی شرامیگا واسا سویدہوں کے تیارے شامل ہے اب دیکھاریو کیا نو سرسانی انتر کا پالا چارن 2024 کے انتاک شروع ہونے کی امید ہے سنچالن شروع ہونے کے پر لگ بھاگ 200 کرمچاریو کو کم پر رکھا جائیں گا پیاریس نیوالوی تا سائے سمچر ہماری دوسری پرسارن جا رہی ہماری ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

0: خریداری وستا تاجیکستان ایس که کرن ویان که لیو پیوک داد هر تیار کیا ہے. Варсман ме самай ме джаба веша жал ведет париварсен практик сансадану ке ками ур параваран продушен джейсе самасьонка саманкар рахе. Варсман самания ме джаба веша жал ведет париварсен практик сансадану ке ками ур параваран продушен джейсе самасьонка самнакарахе. Арита ария васаки ур сакраман садвикаски совсем отвапор дешон месе ек бана гаяхе. Харидаре васа ек эси артек паранали хе джо. Практик сансадану ке прабави упиок, параварен санракшан, свача продюки кьоке векас орлогон ке джеван сарме судхар пар адхарид хе. Таджикистан апне вешал джал сансадану ор навинкарне урджа утпаден ке виапаг самбану ке карен харидаре васа ке седхантон ко лагу карне ке или анукол парастатья ракта хе. Варсман параварен ке анукол урджа сруто месе хе. یک گرین هاونس گیسه که اتسار جان کو کام کنه اور پراوارن سن رکش می ماتوا پور یوگ دن دیتا ہے. حلکه ورشو می تاجیکستان سرکار نی هاری داره وستا که ویکاس پر ویشش دیان دیا ہے اور ایس دیشا می کئی سرکاری کرکرمو اور رجنی تیو کو اپنایا ہے. دستویس پراکتیک سانسادانو که کوشل خریدار وستا استاد ویکاس که سنچید کنه که مهات و پور مرگو میسه یکه. ایسو دیشی پراکتیک سانسادانو که ویکی که پور و پیوگ پریوارن سان راکشن تد هلوگون که جیوان ستار می صدهر کنه ها. تاجیکستان که پاس خریدار وستا که ویکاس که لیه ویا پاگ و سر ها دیشا جال سانسادانو سی سمردیه و ریس که ادهیکانش ویدیوت ارجا جال ویدیوت سنانت روکی اتپادن ہوتی ہے. یہ سوچھا ارجا کی اپیو کو برہوا دیتا ہے اور پریوارن پردوشن کو کام کرنے میں مسائیو کرتا ہے. تاجیکستان سرکار ہری در وستا کو لاگو کرنے کے لیے انہی کرے کرامو اور راجنیتی کو کرینی وائز کر رہی ہے. نوین کرنیا ارجا کا ویکاس پریوارن انو کو کرشیتا تھا آدھونک پروڈیکیو کیو کا اپیو گیس کی پراموک پرتا مکتون میں شامل ہے. پول ملا کارپراک تک سانسادهان اور جاکشم تا اور سرکاری نیتیا تاجیکستان می حرید روستا که اور سکرامانت که لیا نکول ادهار پردهان کردی ہے. یہ پراکری آرتیک ویکاس که تکا و بنائیںگے پراکری تکی حرکشا کریں گے اور لوگوں کے جیون ستار میں سود ہر لائیں گے. اوپیو کے نوینکارنیا اور جاک ویکاس پریواران جاک روکتا برہنی اور حرید کشیتر میں نیوی شرکشیت کر پر کندرید ہے. حرید روستا که ویکاس میں تاجیکستان کے پراموک شکتیو میں سے ایک اس کے وشال جال سا دہان ہے. دیش میں نوینکارنیا سروتو سے بیجلی اتپادن کی اولیک نیاک شمتا ہے جونا کی والگاریلو آوشکتوں کو پورا کر سکتی ہے بلکہ پریاوارن انو کول بیجلی کے نریات کو بہی برہوا دے سکتی ہے. اسکین تاریخت جیویک کریشیکا ویکاس ارجا کوشل پردوکی کیوکا و پیوکا اپشیش پر بندهان تا پرستیتیک پراتان که ویستاراش را وستا که پراغاتی میمات و پور یوگ دن دی سکتے ہیں. ایسی اپای ناکی وال پریوارن سنرکشن میں سایا که بلکی نئے روزگار سراجیت کرنے اور لوگون کے جیون ستار کو بہتر بنانے میں بہی مدد کرتے ہیں. ایسا پراکار تاجیکستان کے پاس ہری در وستا کو لگو کرنے کے لیے سبی آواشاگ و سارو پولاب دے دیش کے سمردی پراکرتک سنسدہان لکشید سرکاری نیتیا اور پریوارنیا مودو کے پراتی برہتے جاگ رکتا ستاد ویکاستا ورزمان اور باویش کے پریو کے سمردی کے لیے مضبوط در پردہان کر سکتی ہے. تاجیکستان کے لیے خریدار وستا کے والی کا مصوا پور ویکلاب نہیں بلکہ سات اور پرتیس پردے ویکاس کے دشا میں ایک وشواسنیا مارگ بھی ہے. ہرسنی والو یہ تا خریدار وستا کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں.
1: Таджикистан урвишки гатнаунка вишлешан орсамикша. Наиб бугу раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча у раджнитик бахаску.
0: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
2: Сеневало я деланай кябсоре радио авазе таджик урабка свагети амари прасарами. Хисар Килла – Таджикистан ке сабсе прачин ор прасид этхасик эван санскрити смаракон ме се эки. Е адвити смара Хисар шер ме Душанбе ке пашчин ме сити те ор деш ке сабсе матвапуран этхасик кендро ме гина жата хе. Хисар Килла кевал ек ракшатмак санрачна хи нахи тха, балки садион так ек шетер ка рожнитик прашасаник артик ор санскрити кендер бихи ра. Ис Килле ка этхас та تاجک لوگوں کی سبیتا اور رجا نرما کے اتحاد سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے. اس کی پرتیک ایند اور دیوار اس بھومی کے گورشالی آتیت کی کہانی سناتی ہے. حصار مدھیہ ایشیا کے سب سے پرچین کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. پراتاتوک انوسندھانوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کھیتر میں منوشیہ ہزاروں ورشوں سے نواس کرتے آ رہے ہیں. حصار کی گتی اپنی انوکول جلوایو اپجاؤ بھومی اور لبھدہ دایک بھوگولی ستیتی کے کارم پرچین کال سے ہی مانو جیوان اور ساماجی وکاس کے لیے اپیوکت رہی ہے. پرینام سوروپ یہاں وستیان اور آبادی کیندر وکاسیت ہوئے اور دھیرے دھیرے ان کا وستار ہوا. حصار قلعہ ایک پورے کھیتر کا پرمو کیندر بان گیا اور اتہاس کے وبھن کالون میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتا رہا. اکمل حمیدوف حصار سانسکرتی ایوان اتہاسی ریزرو کے سنگرہالے विभाग के प्रमुख है. वे हिसार क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण अध्ययन और प्रचार प्रसार से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने कई वर्षों से हिसार के ऐतिहासिक स्मारकों पुरातात्विक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा उनके बारे में जान जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अकमल हमीदोव ने विभिन्न साक्षात्कारों शोध چرچاؤں اور سانسکرتی کاریکرموں میں حصار قلعے کے اتہاس اس کی وستکلا تتھا کھیتر کے سانسکرتک مہتا پر وستار سے جانکاری پرستوت کی. ان کے انوسار حصار شب کا آرت قلعہ یا دیواروں سے گرا ہوا درگ ہے. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حصار قلعہ آج ایک کھلے سنگرہالے کے روپ میں کاریا کرا ہے جہاں دیش ودیش سے آنے والے پریاتک تاجکستان کے سمردھی اتہاسک وراثت سات کو نکات سے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے حصار کے انیک متوپورن اتحاسی سمارکوں جیسے پتھر مسجد پرچین مدرسوں کاروان سرویوں تتھا آنس ستھاپتیا داروہروں کے بارے میں بھی متوپورن جانکاری پردان کی ہے. اکمل حمیدوف کے انوسار کچھ اتحاسی سروتوں اور شودھوں سے یہ سنکیت ملتا ہے کہ پتھر مسجد کا ستھان اسلام پورو کال میں اگری پوجکوں کے دھارمک ستھل کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا رہا ہوگا. اس پرکار کے ادھیان کھیتر کے پرچین اتہاس کو سمجھنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں. سنگرہالے وبھاگ کے پرمکھ کے روپ میں وہ پریتکوں شودھکرتاؤں اور ودیارتھیوں کو حصار کے اتہاسی دھروہروں سے پریچت کرانے میں سکری بھومیکا نبھاتے ہیں. وہ وبھن ویگیانی سانسکرتک اور شیکشی کاریکرموں میں بھاگ لے کر اتہاس اور سانسکرتی کے سنرکشن کے مہتو کو ریکھانکت کر. اکمل حمیدوف کا کاریہ کیول اتہاسک سمارکوں کے سنرکشن تک سیمت نہیں ہے بلکہ وہ نئی پیڑھی میں اپنی سانسکرتی وراثت کے پرتی سمان جاگروکتا اور گرو کی بھاونا وکاسیت کرنے میں بھی مہتوپورن یوگدان دے رہے ہیں. ان کے پریاسوں کے کارن حصار قلعہ اور اس سے جڑے اتہاسک سمارک آج تاجکستان کے سانسکرتی پہچان کے مہتوپورن پرتیکوں کے روپ روپ میں ویاپک روپ سے پہچانی جاتی ہے۔ اکمل حمیدوف نے حصار قلعے کے اتہاس کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
3: ممنوعہ تاریخی و فرہنگی حصار اسرخانہ زیر فضائی کشور با سال 1982 تاسیس یافتہ است۔
2: حصار کا اتہاسک ایوان سانسکرتی پرحصار تاجکستان کے سب سے مہتوپورن اتہاسی سمارکوں میں سے ایک ہے۔ یہ 1822 سے سنگرہالے کے روپ میں کاریا کرا ہے۔ یہ پرحصار تاجک رش کے سمردھی اتہاس اور پرچین سبھیتا کا پرتیک ہے تتھا اس میں انیک مولیاوان ستھاپتیا پرتاتویک اور اتہاسک سمارک سنرکشت ہے۔ آج سینکڑوں پریاتک دیش اور ودیش سے یہاں آتے ہیں اور تاجک لوگوں کے سمردھی اتہاس ایوان سنسکرتی سے پریچت ہوتی ہے۔ پرحصار کے کھیتر میں انیک اتہاسک وستوکلا سمارک ستھت ہے جن میں شامل ہے پرانا مدرسہ، نیا مدرسہ، مخدوم اعظم کا مقبرہ، سنگین مسجد۔ اس کے اتریک پرحصار کے کیندر میں 16ویں شتابدی کا بہاویہ حصار قلعہ اور اس کے پرسدھ آرک دوارا ستھت ہے۔ قلعہ تین بھاگوں میں وبھاجت تھا۔ مکھیہ دوار کے داہنی اور ستھت اونچی پہاڑی پر شاسک کا نواس تھا۔ بائیں اور کی پہاڑی سیوکوں کے نواس کے لیے نردھاری تھی۔ قلعے کے اتر پشچمی بھاگ میں ستھت گولاکار میدان سینک چھاونی کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا تھا۔ ارتھا قلعے کے بھیتر شاسن پرشاسن کا کیندر ستھت تھا جبکہ اس کے چاروں اور شیر بسا ہوا تھا جہاں سامانیہ لوگ نواس کرتے تھے۔ پرچین شیر ایک مضبوط سرکشاتمک دیوار سے گھیرا ہوا ہے۔ اس دیوار کی لمبائی لگ بھگ 10 کلومیٹر تتھا اونچائی لگ بھگ 8 سے 8.5 میٹر تھی۔ شیر کے چار پرمکھ دوار تھے، چنگوب دوار، شکری دوار، کوکی سفید دوار اور چشمئی موہیون دوار۔ ورتمان سمے میں پرچین شیر کے کھیتر میں حصار اور چشمئی موہیون نامک گان ستھت تھے جنہوں نے آج بھی اپنے اتہاسک ناموں کو سرکشت رکھا ہے۔ اتہاسک سروتوں کے انوسار حصار قلعے کی آیو 2000 ورشوں سے ادھک مانی جاتی ہے۔ یدپی وبھن کالوں میں یہ قلعہ کئی بار نش ہوا اور نرمت کیا گیا، پھر بھی کھیتر کیندر کے روپ میں اس کا مہت بنا رہا۔ کچھ ودوانوں کا ماننا ہے کہ ورتمان قلعے کے استھان پر حساپور کال میں بھی رکشاتمک سنرچنائیں موجود تھی۔ یہ تتھیا درشتا ہے کہ حصار کھیتر پرچین کال سے ہی لوگوں کی سرکشا اور پرشاسنک نینترن کے لیے مہتوپورن رہا ہے۔ صدیوں تک حصار قلعہ ستھانی شاسکوں کا نواس ستھان رہا۔ یہیں سے کھیتر کے راجنیتی کو پرشاسنک معاملوں کا سنچالن کیا جاتا تھا۔ شاسک قلعے کے بھیتر رہتے تھے اور اپنی شاسن ویوستھا کا سنچالن کرتے تھے۔ قلعے کے اونچے سرکشا دیواریں نگرانی کے لیے برج تتھا مضبوط دوار بنائے گئے تھے۔ یہ سبھی سنرچنائیں شتروؤں کے اکرمان سے رکشا کے لیے اپیوگ میں لائی جاتی تھی۔ چونکہ حصار مہتوپورن ویاپارک مرگوں کے نکٹ ستھت تھا اس لیے اس کی سرکشا اتینت آوشیک تھی۔ حصار کے بھوگولک ستھتی اس کے مہتو کا ایک پرمکھ کارن تھی۔ اس کھیتر سے ایسے مار گزرتے تھے جو مجیش کے وبھن نگروں کو آپس میں جوڑتے تھے اور یہ مارگ مہان سلک روڈ کا نام تھا۔ ویاپاری کاروان یہاں سے ہو کر گزرتے اور وبھن پرکار کے سامانوں کا آدان پردان کرتے تھے۔ ویاپار کے وکاس کے شہر کے آرتھک سمردھی بڑھی تتھا شلپ کلا اور کرشی کو بھی پروتساہن ملا ہے۔ پرینام سوروپ حصار کھیتر کا ایک مہتوپورن آرتھک کیندر بن گیا ہے۔ ورتا کے دوران اکمال حمیدوف نے بتایا کہ حصار نگر پرچین مہان ریشم مار کا ایک مہتوپورن کیندر تھا تتھا اس کی ایک پرمکھ شاخا اسی کھیتر سے ہو کر گزرتی تھی۔
3: شہر بوستانی حصار یکی از شہروی شہروی بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی می گذشت. اساسا شهر مرکزی وادی حصار بود.
2: حصار کا پرچین نگر پرچین کال کے بڑے اور مہتوپورن شہروں میں سے ایک تھا۔ پرچین ویاپارک مرگوں کی ایک شاخہ اسی گتی سے ہو کر گزرتی تھی۔ حصار گتی کا کیندر تھا اور یہ گتی مجیش کے پرمکھ کھیتروں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اسی کارن یہ کھیتر وبھن لوگوں اور اجا کا دھیان آپ اپنی اور اکرشت کرتا تھا۔ پرچین حصار نگر کا ایتہاسک مہات اس بات میں نہیں تھے کہ یہ انیک راجیوں اور سمراجیوں کے ادائی تتھا استھت کا ساکشی رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں بیکتریائی لوگوں جو تاجک رش کے پورواج مانے جاتے ہیں اپنی نیند رکھی۔ اس کے بعد یہاں اخیمنید سامراجیہ، سکندر مہان کا سامراجیہ، سیلجوکید سامراجیہ، یونانی بیکتریائی راجیہ، کشان سامراجیہ، ہیتالی راجیہ، سامانی راجیہ تتھا بعد میں امیاد اور عباسی خلافتوں کا شاسن رہا ہے۔ اس کے پشچام سامانی، خرخانی، غزنوی اور خوارل شاہی راجیوں کا پربھاو رہا۔ 13ویں شتابدی میں منگولوں نے حصار گتی پر اکرمان کیا۔ منگول اکرمان کے پرینم سوروپ شانتی پورن جنتا کا بہارے وناش ہوا، انیک لوگ مارے گئے اور اس سمے تاجک رش دوارا ارجیت کئی مہتوپورن اپلبدھیاں نشت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کشیتر تیموری راجیہ، بخارا خانات اور بخارا امیرات کے ادائی کا بھی ساکشی بنا۔ انتا حصار پوروی بخارا کی راجدھانی رہا۔ بخارا امیرات کے انتیم امیر محمد سید عالم خان 1920 میں بخارا سے پلائن کرنے کے بعد حصار آئی۔ وہاں سے وہ دوشنبے، فرقلہ، اس کے بعد فرخور ہوتے ہوئے افغانستان کی راجدھانی کابل پہنچے۔ جب دوشنبے سوویت تاجکستان کی راجدھانی بنا تب حصار نے اپنا راجنیتک مہتو کھو دیا اور ایک ایتہاسک ایون سانسکرتک دھروہر کے روپ میں وکاسیت ہوا۔ مدھیہ کال میں حصار ایک مہتوپورن سانسکرتک اور شیکشی کیندر کے روپ میں بھی پرسید تھا۔ شہر میں مدرسے، مسجدین اور انیا شکشان سنستھان کاریارت تھے۔ ان سنستھانوں میں ودیارتھی ساہتیہ، درشان، اتہاس، گنیت اور کھگول وگیان جیسے وشیوں کا ادھیان کرتے تھے۔ وبھن کھیتروں کے ودوان حصار آتے اور یہاں شیشانک تتھا بودھی گتیویدھیوں میں بھاگ لیتے تھے۔ اس پرکار حصار کیول راجنیتک اور آرتھک ہی نہیں بلکہ گیان اور سانسکرتی کا بھی پرمکھ کیندر تھا۔ سامانی سامراجیہ کے شاسن کال میں حصار کھیتر نے الیکھنی پرگتی کی۔ اس اودھی میں نگروں کا وکاس ہوا، آرتھا وسہا مضبوط ہوئی اور سانسکرتی کا وستار ہوا۔ یدیپی سامانی رجا کی راجدھانی بخارا تھی، پھر بھی حصار رجا کے مہتوپورن کیندروں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ اس کال میں انیک بھاون اور سارجنک سنرچنا کا نرمان ہوا تتھا لوگوں کے جیون استر میں سدھار آیا۔ سامانی شاسن کے بعد ایک کھیتر وبھن راجوشوں اور شاسکوں کے نینترن میں رہا۔ الگ الگ کالوں میں انیک شاکتیوں نے حصار پر ادھیکار کرنے کا پریاس کیا۔ اس کا مکھیہ کارن اس کھیتر کا آرتھک اور ساماجک مہتو تھا۔ ویاپارک مارگوں کے سنگم پر ستھت ہونے کے کارن حصار پر نینترن پراپت کرنا راجنیتک اور آرتھک دشتی سے آتی لبھدایک مانا جاتا تھا۔ حصار قلعے کے وستوکلا مدھیہ ایشیا کی پرمپرے ستھاپتیہ کلا کا اتکریش ادھارن ہے۔ اس کا سب سے پرسدھ بھاگ مکھیہ پرویش دوار ہے جو آج بھی سرکشت ہے۔ یہ دوار دو وشال گولاکار برجوں سے گرا ہوا ہے اور گھرا ہوا ہے اور اتیان آکرشک دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اونچائی اور نرمان شیلی اس سمے کے وستوکاروں کے اونچا تاکنے کی دکشتا اور کلاتمک پرتیبھا کو درشتی ہے۔ آج یہ دوار تاجکستان کی سانسکرتک وراثت کے پرمکھ پرتیکوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ قلعے کے ایتہاسک پریسر میں کئی انیہ مہتوپورن سمارک بھی ستھت تھی۔ پرانا مدرسہ، نیا مدرسہ، پتھر مسجد اور تتھا حصار کاروان سرائے شامل ہے۔ یہ سمارک شہر کے ایتہاسک، سمرتھی، سانسکرتک وکاس اور شیکشک پرمپراؤں کے مہتوپورن پرمان ہے۔ پتھر مسجد اس کھیتر کی سب سے پرچین دھارمک رچناؤں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس کا نام بہاون کے بہتر ستھ پتھر کے استمبوں کے کارن پر آ ہے۔ یہ مسجد مدھیہ کالین وستوکلا کا اتکرش ادھار کارن ہے اور آج بھی شودھ کرتا ہوں تتھا پریتکوں کا دیکھیا نکرشت کرتی ہے پرانا اور نیا مدرسہ آتیت میں شکشا کے پرموکھ کیندر تھے جہاں سیکروں ودیارتھی ادھیان کرتے تھے اور بعد میں ودوان شکشک تتھا پرشاسنک ادھیکاری بنتے تھے حصار قلعے کے بارے میں انیک لوگ کتھائیں اور کنو دنتیاں بھی پرچالی تھی ایک پرسدھ کتھا کا سمبند رستم نامک مہان ویر سے جوڑا جاتا ہے لوک پرمپرا کے انوسار قلعے کے کچھ حصوں کا نرمان اس کے سمے سے سمبندھت مانا جاتا ہے یدپی اس کتھا کا کوئی اتہاسک پرمان نہیں ہے پھر بھی یہ درشتی ہے کہ لوگوں کی سانسکرتی سمرتی میں اس قلعے کا کتنا مہتوپورن ستھان ہے انیا کتھائیں ستھانی شاسکوں یودھاؤں اور اتہاسک گھٹناؤں سے سمبندھت تھی اٹھارہویں اور انیسویں شتابدی میں حصار قلعہ کھیتر کا ایک مہتوپورن پرشاسنک کیندر تھا اس سمے یہ بخارا امیرات کے ادھین تتھا ستھانی شاسک یہیں سے شاسن چلاتے تھے اور کھیتر کی سرکشا کے لیے سینا بل نے تعینات رہتے تھے اسی کال میں قلعے کے کئی سنرچناؤں کو ان کا انتیم ستھاپتیا روپ پراپت ہوا ہے بیسویں شتابدی کی شروعات قلعے کے لیے کٹھن سمے ثابت ہوئی یدھون اور راجنیتی سنگھرشوں کے کارن اس کے انیک بھاگ نش ہو گئے کئی اتہاسک عمارتیں پوری طرح سماپت ہو گئیں یا گمبھیر روپ سے کھتی گرست ہوئی پھر بھی پریسر کا مکھیہ بھاگ بچا رہا اور بعد میں اس کے سنرکشن تتھا پورن نرمان کا کاریہ آرام کیا گیا تاجکستان کی سوتنترتا پراپت کے بعد دیش کی سرکار نے سانسکرتک وراثت کے سنرکشن پر وشیش دھیان دیا حصار قلعہ بھی ان مہتوپورن سمارکوں میں شامل تھا جن کا پورن نرمان اور سنرکشن کیا گیا وشیشگیوں نے پریسر کے وبھن بھاگوں کے مرامت کر اس کے اتہاسک سواروپ کو پرنجیوت کیا ان پریاسوں سے یہ سنشچت ہوا کہ یہ ادویتی دھروہر آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت رہے آج حصار قلعہ تاجکستان کے پرمکھ پریاتن ستھلوں میں سے ایک ہے ہر ورش ہزاروں پریاتک دیش اور ودیش سے یہاں آتے ہیں اور تاجک لوگوں کی سمردھی اتہاس سانسکرتی تتھا ستھاپتیا قلعہ کے پریچت ہوتی ہے پریسر میں سانسکرتی کاریکرم پردرشنیاں اور راشٹری اتسو بھی آیوجت کیے جاتے ہیں یہ گتیویدھیاں راشٹری سانسکرتی کے پرچار اور پریاتن کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے حصار قلعہ تاجکستان کے اتہاس کو سمجھنے کے لیے اتین مہتوپورن ہے اس کے ادھیان سے لوگوں کے جیون سانسکرتی ارتھ ویوستھا اور راجنیتک ویوستھا کے بارے میں مولیاوان جانکاری پراپت ہوتی ہے یہ سمارک ایک جیون اتہاسک ودیالیہ کی طرح ہے جو نئی پیڑھی کو اپنے پروجوں کی وراثت سے پریچت کراتا ہے پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی حصار قلعے کے اتہاس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے
1: ورتمان گھٹناؤں اور مہتوپورن راجنیتک مدوں پر نظر
0: ریڈیو آواز تاجک ہندیانو بھاگ سے 105.5 FM

ہمیں سویان کو سن بہلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے غلطیوں کو کشما کرنا چاہیے ہمارے پیریت دیش میں آپ کے والشنتی راشا میل ملاب اکتا اور صدحاو ہستائی روپ سے ستاپیت ہونا چاہیے میرا پورا دیش راشا میل ملاب ستاپیت کرنا شنرتیوں کو واپس لانا تاتا تجکی سن کو شنتی پور اور سمردی بنانا ہے یہ شاب دیئے سبات کا سپاشت پرامان ہے کہ راشا دیاکشنی آپ نے کریا کاؤ کے پرارام بھی ہے دینو سے ہی شانتی اور راشا میل ملاب کو راجنیتی کا موکیا ادیشہ نردہارت کیا تھا ایک ملین سے آدیگا شانرتیو کی مچربومی میں واپسی شانتی سابنا پراکرا کے ساب سے مزاپور چرنومی سے ایک تھی راجا کی نترتیو کی نردار پریسون سے ان کے واپسی کے لیے نکول پرستاتیا تیار کی گئی اور شانتی پور جیون کے پرنستانہ کے پراکرا حرم بہا ہوئے ساتھ ایسا جن کو روسیسان کے رجدان موسکو میں ہستک شرید تاجکستان کے بیچ شانتی استابنا کے سامان سمجھوتی کو مضبوط نے بیچارے ایک تا سامان زمیداری اور مچربومی کے شانتی ایون سمردی کے لیے ایک ایتیاسی کا سنکلاب کے روح میں سوی کر کیا یہ سمجھوتی تاجک راشت کے ویکاس اور پرگاتی کے ایک نئے یو کے شروعات بنا اور اس کے شلپکار امومالی رحمون نے اتحاس میں امرستان پر آبت کیا راشت ایک تا نے جانتا کی آدیاتی ماک اور نیتی کا مولیو اس کے غرب شالی اتحاس تدہ تاجک سانس کرتے کے جیویندائی بومی کاکو اوجاگر کیا تاجکستان کا سماج اپنے یوگیا نیتا امومالی رحمون کی نترتی میں اس کا نرمتا اور سنوا حق بنا ہم نے ایسا کیسی سے ادھار نہیں لیا اور نہ ہی اس کی اس کے نکال کے بلکہ ہم نے ایسا نیک ارادو سوچہ آنت کارن اور سوائن کو پچانے کی ادیش سے اپنایا تاکہ اپنے لوگوں کے لیے سواتانتر اور سوکھے جیون کا نرمان کر سکے ویکاس پرگتی اور جیون کی سمردی بہار سن نہیں آتی ہمیں ان ہی اپنے پیتراک بومی اور اپنے بہتر کے شکیت سے اتپانن کرنا ہوگا تاجک لوگ سیدھا ویکتاو کے سمرتان اور اس کے پرسار کر رہے ہیں جہاں تک سمن راجا کے پتان کے بعد بھی جب ان کے پاس راجنیتی کا ایکتا نہیں تھی تب بھی وہ بھاشا سانسکرتک وچار اور چیتنا کے پور ایکتا میں بنے رہے سواتنترتا پراپت کے پرارم بھیگ ورشوں میں دربھا گیا واش وہ راجنیتی کے ایکتا جو کسی بھی سنگتی ہے دا سماج کے وششتہ اور اس کے ایک جوتا کا ادھار ہوتا ہے کمزور پر گئی تھی حدونی گیو کی راجنیتی کے ایکتا اور راجا ویوستا کو پنستہ پیس کرنے کے لیے نئی درشت دردرش مناو سماج کے

0: ویکاس کے دیشاؤں کے گہرے سماجک کشیتر اور ویش میں دیش کے ساتھیوں کو پچانے کی کشمتا تتھا تونے گرجا نرمان کے لیے آوشک اپایوں کو سپشٹ روپ سے نردھارت کرنا اتیانت مہتوپور سدھا ہوا شانتی اور آشرا میل ملاپ کے سامانیہ سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے کے بعد دیش میں ایک نئی رچناتمک پرگتیشیل اور بھوشیہ نرمان کرنے والے پر استھتیا اتپانن ہوئے شانتی اور آشرا تاکہ پرتیک شپرینام سماج کے پرتیک کشیتر میں سپشٹ روپ سے دکھائی دیتے ہیں یہ سوشائے پر سبھی دن زیو ایف جو ایشائی اور یوروپ کے ادھیان سنستھان کے انترگت نکات اور مدھیہ پور ویبا کے پرامکھ ہے وچار
1: باید گفت که وحدت ملی تاجیکان آسان به دست نامده است. برای وحدت ملی رو به دست آوردن نگاه کنید.
0: یه اولیه که کنا باشکه که تاجیکان که راش را اکتا سانیسه پراپد نهی ہوئی ہے. راش را اکتا کو پراپد کنه که لیه که یه واشو تاگ نیرتر پرایاس و رسنگهاش کیه گئه. تاجیکستان که لوگو نه اتحاس که کتهین اور چونوچی اپور دورا که سمنا کیه تدها درار سنکلاب اور دیش پاکیت که باونا که ساد دیش میشنتی اور ستارتا ستاپیت کرنے میں سفلتا پراپت کے جنتا کی بدھی متا مچر بومی کے پرتی سمرپت لوگوں کے پریسون اور سماج میں آپ سے سماج کے کارن آج راشٹر ایکتا سواتنترتا کال کے سب سے بڑے اپلبدھیوں میں سے ایک بن گئی ہے یہ امولیا اپلبدھی دیش کے ساتھ وکاس لوگوں کے شانتی پور جیون اور راجا سواسیہ کی مضبوطی کے لیے ایک سدھرا ردھر پردھان کرتی ہے.

سواتان ترتاکی باشرومی ورویشی شروب سی دیش میشن تیتد هسترتاکی ستبنکی بد هزارو کلومیتر سراکو سرانگو وراش نتیگا پولوکا نرمنکی یگیا جیسا سی تاجکستان سانچارا ورودهو سی مکت خو گیا سادی انیکا جلویدیوت سنینتروکا نرمن هوا ور باری ورجا پریوجناون که کاریان ویانی دیش که ورجا سواتان ترتاکو مضبوط کرنی که نین راکی شکشک یکشتر میسین کرو ویدی یالایو اور پور پرتامیکا سانسانوکا نرمان ایکن برونیمان کی یگیا جساسے نئے پرہیکے شیکشا اور پرارام بہیک پرورش کلین کول پرستاتیا او پلب دہ ہوئے کولے دوار کی نیتیکا اپنا کر تاجکستان انتراشیا منچ پر اپنے ستیکو اور مضبوط کیا تھا ایک شنتی پر اور پہل کرنے والے دیش کے روپ میں پہچان پراپت کے یہ سبھی پلب دہ شنتی راش ایکتا اور شنتک ستارتا کی وطاورن میں یہ سن بہا ہو سکی دیش کے نگر ایک پرتی ایک ورش ستائی سو جون کو ایک پویتر دیواس کے روپ میں مناتے ہیں اور راشا ایکتا شنتی ستارتا تتھا سرکشا کے لیے اب ہر ویاس کرتے ہیں ہمارے وچار میں راشا ایکتا دیواس کے 29 ونگ ورش گند کا اتساو راشا آتما چیتنا اور آتما گیان کو اور ادھیک سودرار کریں گا سواتان تر تاجکستان کی یووا تاجکستان کے نیا قدر نیم مالی رحمان که بود همتا پور رجنت مگ ور سپال نیتیو که پرتی کرتی گیاتا ویاد کرنی ہوئے دیش که جوال باویشا که لیه نشتا ور سمرتحان که ساد کاریا کرتے رہیں گے سندی که جا سکته هی که راشتا اکتا سواتان ترکی یوک می راشتا که نیتا که بودی مطا پورنی ترتیو می تا جیگ راشتا که صاحب سی بری و پالب دیی ہے یادی اپی آج ہماری پاس شانتی اور سارتا ہے پیهر بیه همی راشنی تیگ سترکتا اور جگ روکتا کو بنای راکنا وشاک ہے آج جاب تاجکستان ساج ویکاس اور ایک اونند سامچ که نرمن که دشا می درار کدام برائی ہے راشتا اکتا که مهات اور بیه ادھیک محسوس کیا جاتا ہے تاجک لوگوں کے لیے ایک نہ کیول ایک اتیاسی کو پلب دی ہے بلکہ راج کے نین پرگتی کے شرط اور آج تتھا بھویش کے پیڑھیوں کے شنتی پور جیون کے گارنٹی بھی ہے اس لیے یہ سمولیا دھروہر کے رکشا اور سدرے کارن پرتی ایک دیش بہاک نگری کا پویتر کرتویہ منا جاتا ہے

0: خری در یوسته تاجیکستان ای اس که کرن ویان که لیو پیوک داد هر تیار کیا ہے. Варсман ме самай ме джаба веша жал ведет париварсен пракритик сансадануке ками ур параваран продушен джейсе самасионка саманкар рахе. Варсман самания ме джаба веша жал ведет париварсен пракритик сансадануке ками ур параваран продушен джейсе самасионка самнакарахе. Арита ария васаки ур сакраман садвикаски совсем отвапур дешон месе ек бана гаяхе. Харидаре васа ек эти артик паранали хе джо. Практик сансадануке прабави упиок, параварен санракшан, свача продюки кьоке векас орлогонке джеван сарме судхар пар адхаритхе. Таджикистан апне вешал джал сансадану орнавинкарне урджа утпаденке виапаг самбануке карен харидаравасаке сидхантонко лагукарне келия нукул парастатья рактахе. Вартман параваренке нукул урджа сруто месехе. یک گرین هاونس گیسه که خودسر جان کو کام کنه اور پراورن سن رکش می مطفا پور یوگ دن دیتا ہے. حلکه ورشومی تاجیکستان سرکار نی حری داره وستا که ویکاس پر ویشش دیان دیا ہے اور ایس دیشامی کئی سرکاری کرکرمو اور رجنیت یوکو اپنایا ہے. دستویس فراکتیک سانسادانو که کوشل خریدار وستا استاد ویکاس که سنیچید کنه که مهات وپور مرگو میسه یک هه. ایس او دیشیا فراکتیک سانسادانو که ویکی که پور و پیوگ پریاورن سانراکشن تدهالوگون که جیون ستار می سودهر کنه هه. تاجیکستان که پاس خریدار وستا که ویکاس که لیویا پاگ افسار هه دیشا جال سانسادانو سی سمردیه او ریس که ادهیکانش ویدیا یود اور جا جال ویدیو دی سنانت روکی اتپادن ہوتی ہے. یہ سوچا ارجا کے اپیوگ کو برہوا دیتا ہے اور پریاورن پردوشن کو کم کرنے میں مساعد کرتا ہے. تاجکستان سرکار ہری در وستا کو لاگو کرنے کے لیے انیک کرکرمو اور راجنیتی کو کریانوائز کر رہی ہے. نوینکرنیا ارجا کا وکاس پریاورن انوکول کرشیتا تھا آدھونک پروڈیوکیو کا اپیوگ اس کے پراموک پرتمکتون میں شامل ہے. پول ملا کارپراکر تکسان سدهان ارجا کشم تا اور سرکاری نیتیا تاجکستان می حرید روستا که اور سکرامان که لیا نکول ادهار پردهان کردی ہے. یہ پراکری آرتیک ویکاس که تکا و بنائیں گے پراکری تکی حرکشا کریں گے اور لوگوں کے جیون ستار میں سود ہر لائیں گے. اوپیو کے نوینکارنیا ارجا کے ویکاس پریواران جگ روکتا برہنی اور حرید کشیدر میں نیوی شرکشید کر پر کندرید ہے. حرید روستا که ویکاس میں تاجکستان کے پرامو شکتیو میں سے ایک اس کے وشال جل سسا دہان ہے. دیش میں نوینکارنیا سروتو سے بجلی اتپادن کی اولیک نیاک شمتا ہے جو نہ کیول گھریلو آوشکتوں کو پورا کر سکتی ہے بلکہ پریاورن انوکول بجلی کے نریات کو بھی برہوا دے سکتی ہے. اسکین تاریکت جیوی که کریشی که ویکاس ارجا کوشل پردوکی که اوکا و پیوکا اپشیش پر بندهان تا پرستیتی که پراتان که ویستار راشت روستا که پراغاتی میمات و پور یوگدن دیستکتی ہے. ایسی اوپای نا که وال پریوارن سانرکشن می سایا که بلکی نئے روزگار سراجیت کرنے اور لوگون که جیون ستار کو بہتر بنانے میں بہی مدد کرتی ہے. ایسا پراکار تاجکستان کے پاس ہری در روستا کو لگو کرنے کے لیے سبی ہوا شاگ افسار و پولاب دے. دیش کے سمردی پراکرتک سنسدہان لکشید سرکاری نیتیا اور پریوارنیا مودو کے پراتی برہتی جگ رکتا ستاد ویکاستا ورزمان اور باویش که پریو که سمردی که لیه مضبوده در پردهان کر سکتی ها. تاجکستان که لیه حرید روستا که والی که مطفا پور وی کلاب نهی بلکه سات وار پرتیس پرده ویکاس که دشامی ایک ویشواسنیا مرگ بیهی ها. هرسنی والوی تا حرید روستا که باره می همار دوسر پرساران جا رایی همار ریدیو که سات رایی.
1: تا Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наиб бугу раджнитик прокреаонпар вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
0: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
1: Сеневало я деланай кябсоре радио Авази Таджик урабка свагети амари прасарами. Хисар Килла Таджикистан ке сабсе прачин ор прасид этхасик эван санскрити смаракон ме се эки. Е адвити смара Хисар шер ме Душанбе ке пашчими сити те ор деш ке сабсе матвапурна этхасик кендро ме гина жата хе. Хисар Килла кевал ек ракшатмак санрачна хи нахи тха, балки садиён так ек шетер ка рожнитик, прашасаник, артик ор санскрити кендер бхи ра. Хис Килле ка этхас та تاجیک لوگوں کی سبیتا اور رجا نرما کے اتحا سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے. اس کی پرتیک ایند اور دیوار اس بھومی کے گورشالی آتیت کی کہانی سناتی ہے. حصار مدھیہ ایشیا کے سب سے پرچین کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. پراتاتویک انوسندھانوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کھیتر میں منوشیہ ہزاروں ورشوں سے نواس کرتے آ رہے ہیں. حصار کی گتی اپنی انوکول جلوایو اپجاؤ بھومی اور لبھدہ دایک بھوگولی ستیتی کے کاراں پرچین کال سے ہی مانو جیوان اور ساماجی وکاس کے لیے اپیوکت رہی ہے. پرینام سوروپ یہاں وستیان اور آبادی کیندر وکاسیت ہوئے اور دھیرے دھیرے ان کا وستار ہوا. حصار قلعہ ایک پورے کھیتر کا پرمو کیندر بان گیا اور اتہاس کے وبھن کالوں میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا رہا. اکمل حمیدوف حصار سنسکرتی ایوان اتہاسی ریزرو کے سنگرہالے विभाग के प्रमुख है. वे हिसार क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण अध्ययन और प्रचार प्रसार से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने कई वर्षों से हिसार के ऐतिहासिक स्मारकों पुरातात्विक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा उनके बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में

0: قلعے کے اتہاسی پریسر میں کئی آنیا متبپور سمارک بھی ستھی تھی. پرانا مدرسہ، نیا مدرسہ، پتھر مسجد اور تتھا حصار کاروان سرائے شامل ہے. یہ سمارک شہر کی اتہاسی، سمردھی، سانسکرتک وکاس اور شیکشک پرمپراؤں کے متبپور پرمان ہے. پتھر مسجد اس کھیتر کی سب سے پرچین دھارمک رچناؤں میں سے ایک مانی جاتی ہے. اس کا نام بہاوان کے بہتر سے تھے پتھر کے استمبوں کے کارن پرا ہے. یہ مسجد مدھیہ کالین وستو کلا کا اتکرش ادھارن ہے اور آج بھی شودھ کرتاؤں تتھا پریتکوں کا دھیان آکرشت کرتی ہے. پرانا اور نیا مدرسہ آتیت میں شکشا کے پرمکھ کیندر تھے جہاں سینکڑوں ودیارتھی ادھیان کرتے تھے اور بعد میں ودوان، شکشک تتھا پرشاسنک ادھیکاری بنتے تھے. حصار قلعے کے بارے میں انیک لوک کتھائیں اور کنو دنتیاں بھی پرچلت تھی. ایک پرسدھ کتھا کا سمبانت رستم نامک مہان ویر سے جوڑا جاتا ہے. لوک پرمپرا کے انوسار قلعے کے کچھ حصوں کا نرمان اس کے سمے سے سمبندھت مانا جاتا ہے. یدپی اس کتھا کا کوئی اتہاسک پرمان نہیں ہے، پھر بھی یہ درشتی ہے کہ لوگوں کی سانسکرتی سمردھی میں اس قلعے کا کتنا مہتوپورن استھان ہے. انیا کتھائیں استھانی شاسکوں، یودھاؤں اور اتہاسک گھٹناؤں سے سمبندھی تھی. 18ویں اور 19ویں شتابدی میں حصار قلعہ کھیتر کا ایک مہتوپورن پرشاسنک کیندر تھا. اس سمے یہ بخارا امیرات کے ادھین تتھا استھانی شاسک یہیں سے شاسن چلاتے تھے اور کھیتر کی سرکشا کے لیے سینا بل نے تعینات رہتے تھے. اسی کال میں قلعے کے کئی سنرچناؤں کو ان کا انتیم استھاپتیا روپ پراپت ہوا ہے. 20ویں شتابدی کی شروعات قلعے کے لیے کٹھن سمے ثابت ہوئی. یدھون اور راجنیتی سنگھرشوں کے کارن اس کے انیک بھاگ نش ہو گئے. کئی اتہاسک عمارتیں پوری طرح سماپت ہو گئیں یا گمبھیر روپ سے کھتی گرست ہوئی. پھر بھی پریسر کا مکھیہ بھاگ بچا رہا اور بعد میں اس کے سنرکشن تتھا پورن نرمان کا کاریہ آرام کیا گیا. تاجکستان کی سوتنترتا پراپت کے بعد دیش کی سرکار نے سانسکرتک وراثت کے سنرکشن پر وشیش دھیان دیا. حصار قلعہ بھی ان مہتوپورن سمارکوں میں شامل تھا جن کا پورن نرمان اور سنرکشن کیا گیا. وشیشگیوں نے پریسر کے وبھن بھاگوں کے مرامت کر اس کے اتہاسک سواروپ کو پرنجیوت کیا. ان پریاسوں سے یہ سنشچت ہوا کہ یہ ادویتی دھروہر آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت رہے. آج حصار قلعہ تاجکستان کے پرمکھ پریاتن استھلوں میں سے ایک ہے. ہر ورش ہزاروں پریاتک دیش اور ودیش سے یہاں آتے ہیں اور تاجک لوگوں کی سمردھی، اتہاس، سانسکرتی تتھا استھاپتیا قلعہ کے پریچت ہوتی ہے. پریسر میں سانسکرتی کاریکرم، پردرشنیاں اور راشٹری اتسو بھی آیوجت کیے جاتے ہیں. یہ گتیویدھیاں راشٹری سانسکرتی کے پرچار اور پریاتن کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے. حصار قلعہ تاجکستان کے اتہاس کو سمجھنے کے لیے اتین مہتوپورن ہے. اس کے ادھیان سے لوگوں کے جیون، سانسکرتی، ارتھ ویوستھا اور راجنیتک ویوستھا کے بارے میں مولیاوان جانکاری پراپت ہوتی ہے. یہ سمارک ایک جیون اتہاسک ودیالیہ کی طرح ہے جو نئی پیڑھی کو اپنے پروجوں کی وراثت سے پریچت کراتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی حصار قلعے کے اتہاس کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.
1: ورتمان گھٹناؤں اور مہتوپورن راجنیتک مدعوں پر نظر.
2: ریڈیو آواز تاجیہ کی ہندی انوبھاگ سے 105.5 FM.